precis himlens hjälp. Nå sitter du för er från dem till fjärsma. Ja, jag gör det från marken.